بارش کی چند بوندیں پڑی تو مچی اس طرح دھوم، سبھی جوان دل سبھی حسین دل